ingkang midhangetaken radio Song Langit FM. Dan malih kalian dalam tali wonten ing dawa samenika hangancani ruang mirang panggi mangke tabuh sekawan wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika mitra kinasih Song Langit wonten ing dinten Senin 17 Agustus 2016 nggih. Dinten menika inggih dipun pangeti Hari Kamardikan Republik Indonesia kaping 81, nggih. Dados kagem mitra kinasih Song Langit ingkang samenika kala wau sampun mangeti HUT Indonesia kaping 81 kadasta upacara bendera lajeng ngentenaken perlombaan. Nah, niki kagem panjenengan ingkang samenika tasih ngentenaken perlombaan utawi memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, niki saged dipun kirimaken nggih dumateng WhatsAppipun Radio Song Langit wonten ing 08 1 3 00 00. Lajeng mitra kinasih Song Langit nggih kagem panjenengan ingkang wonten informasi niki inggih saged dipun kirimaken wonten ing 08 1 3 00 00. Dados kuwatah sanget agenda perlombaan nalika wekdal pitulasan yang tadi kinggih kadosta lomba makan kerupuk, panjat pinang, tusuk air, tarik tambang, napa malih niki. Kuwatah sanget perlombaan ingkang saged dipunetenaken kagem mangeti Hari Kamardikan Republik Indonesia kaping 81. Injih mitra kinasih Song Langit ing antawisipun rame-rame kegiatan menika wonten satunggaling nilai ingkang langkung wigatos inggih punika kebersamaan lan gotong royong nggih. Amargi sejatosipun semangat kamardikan niki mboten namung dipunraosaken nalika upacara utawi nalika lomba kemawon. Nanging ugi saged kita wujudaken kanthi guyub kalian tanggi, ngajeni sesami, jagi kebersihan lingkungan lan sami-sami nguri-uri kerukunan. Nah, kagem mitra kinasih Song Langit sedaya, kegiatan menapa ingkang paling dipun antosi nalika wulan Agustus menika? Napa lomba kampung, lomba wonten desa, wonten lingkungan, napa to kira budaya, jalan sehat utawi acara kumpul kalian keluarga. Nah, monggo sakit dipun critakaken nggih. Amargi saben daerah niki mesti nggadahi cara piyambak-piyambak kagem ngraosaken semangat kamardikan. Lang ingkang boten kalah wigatos menika wonten tanggal 17 Agustus, sumangga kita sami ngurmati dinten kemerdekaan kanthi hikmat. Mugi semangat para pahlawan saged dados inspirasi kagem kita sedaya supados tansah jagi persatuan lan kerukunan. Inggih mitra kinasih Song Langit, amargi sakmenika wonten ing tanggal 17 Agustus 2016 nggih ingkang mangeti Hari Kamardikan Republik Indonesia, monggo kita sami-sami midhangetaken setunggal lelakon inggih punika saking coklat kebiar kebiar. Kagem kita sedaya nggih dalam ngucapaken wilujeng midhangetaken lan ngucapaken selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia kaping 81.

0: Angusungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM Radio Songgolangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan siang punika wonten pawartos menarik saking tonatan Jalan Halim Perdana Kusuma. Wonten ing riku warga RT kalih RW 3 gelar kegiatan ingkang unik lan nyenengaken kagem ngisi semarak HUT kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inggih menika gogoh lele wonten ing sawah. Dah, kegiatan menika mesti dados pengalaman ingkang boten biasa. Warga niki sami mlebet sawah, nyemplung wonten ing lumpur nggih, lan mburu iwak lele ingkang sampun dipun siapaken. Bayangaken kemawon nggih, mitra kinasih Songgolangit, sandanganipun kebak lumpur. Sukune sami kecemplung wonten ing lemah ingkang teles wonten ing ndut wonten nika. Nanging suasana malah kebak guyu lan kabagyan. Sing penting mboten namung pikantuk lele nanging pikantuk keseruan lan kebersamaanipun. Kegiatan kados mekaten saged dados salah satunggaling cara ingkang sae kagem ngisi kemerdekaan. Mboten namung lomba ingkang umum nanging ugi kegiatan ingkang saged ndadosaken warga langkung cedhak, langkung guyub lan langkung rukun. Inggih, ngoten niku nggih mitra kinasih Songgolangit. Nggih, menika unikipun saking gogoh lele wonten ing sawah. Sawah ingkang biasanipun dados papan kagem nyambut damel lan ngupadi rejeki. Dinten menika malih dados papan dolanan lan hiburan warga. Lan saged dipun bayangaken nggih, sesampunipun acara rampung, mbok bilih lele sampun pikantuk nanging lumpuripun malah dados kenangan ingkang boten gampang dipunlalekaken. Lan mugi kegiatan warga RT kalih RW 3 tonatan menika saged dados inspirasi kagem lingkungan sanesipun amargi semangat kemerdekaan saged dipun wujudaken kanthi maneka warna, salah satunggaling kanthi guyub, gotong royong lan gadahi rasa seneng sesarengan. Kagem sedaya warga ingkang sampun nderek, matur nuwun sampun dadosaken suasana HUT RI saya rame lan semarak. Gogoh lile ingkang kebak lumpur nanging kebak guyub lan kebagian. Mugi semangat kebersamaan menika tansah lestari mboten namung nalika wulan Agustus nanging ugi wonten ing saben dinten. Dalam ngucapaken Dirgahayu Republik Indonesia kaping 81. Songgolangit. Injih mitra kinasih Songgolangit tasih wonten maneka warna informasi lintunipun dados ampun geser rumiyin saking songo-songo Boko Kali FM. Tetap setia midhangetaken Radio Songgolangit FM 99.5 FM Radio Songgolangit.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit, kebanganipun Ponorogo, Wilujeng Santen, Wilujeng Kegabungan Malih, wonten ing kiaran Suara Jawa Radio Sunggulangit FM. Matarakenge panuwun kagem Mas Trio. Ampun, niki nggih sampun berbagi gift mawar. Lajeng wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sunggulangit. Tonton ing kawedangan santen punika tasih wonten maneka warna informasi. Nah, sameneika saderenge geser wonten ing informasi selajengipun nggih dalam badhe tangklet niki. Nate mboten nggih ngalami kacamata dumadakan patah napa lensanipun sampun baret utawi sampun boten nyaman dipunagam. Nah, biasanipun menawi sampun mekaten kacamata lawas namung dipun simpen wonten laci utawi malah dipun buang nggih. Sadereng matur panuwun Mas Dan sampun paring gift lajeng menawi kacamata rusak nggih mitra kirasa sang langit nanging sak menika boten perlu mekaten malih, boten perlu dipun buang, boten namung dipun simpen wonten ing laci. Dados kagem panjenengan ingkang taksih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar menarik saking Optik Os kacamata. Kacamata ingkang sampun boten dipun agem niki taksih saged dipun tukar lan dipun ajeni reginipun, malah saged dados potongan kagem nyudo biaya nalika panjenengan damel kacamata enggal. Nah, niki lumayan sanget nggih mitra kinasih sang langit. Tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten ing dalem, langkung saya dipun manfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipun agem kagem nyambut damel, kagem maos utawi aktivitas saben dinten. Sanesipun menika mitra kinasih sang langit, kagem panjenengan ingkang rasa penglihatanipun sampun wiwit mboten cetha kados nalika maos tulisan alit wonten ing HP, kagem nyambut damel wonten garep wonten ngajengipun komputer utawi nalika nyopir dalu. Nah, niki panjenengan saged langsung periksa kondisi paningal panjenengan. Lan kabar sanesipun pemeriksaan paningal niku pun gratis, mboten dipunpungut biaya, lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupengipun Ponorogo, monggo mampir dateng Optik Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala utawi Jalan Baru. Nah, niki buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu, dados saged dipun selarasaken kalian wekdal lan aktivitas panjenengan. Mila mitra kinasih Sunggulangit, boten kedah ngentosi penglihatan saya boten nyaman nggih. Priksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang taksih wonten lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten. Optik Os Kacamata, kacamata lawas saged dados manfaat, paningal nyaman, aktivitas langkung lancar.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kaledangan sonten punika tasih kuhatah sanget nggih ingkang sampun derek gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM utawi lumantar WhatsApp. Nah, sameneika wonten Sate Ponorogo Darno Pamulang ingkang sampun derek gegabungan, wonten Kedai Bakso Hayu, lajeng ugi wonten Pak Suraji, lajeng ugi wonten Mas Agus, wonten Mas Prasetyo ingkang sampun derek gegabungan. Matraking yang panuwun kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sunggulangit lan ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Sunggulangit FM, monggo saged dipun follow rumiyin nggih. Monggo saged dipun follow rumiyin, lajeng ingkang tasih stay tune, tasih niki nggih, tasih mersani Livepun Radio Sunggulangit FM saged dipun bantu tap Livepun. Njenjeh mitra kinasih Sunggulangit, amargi pepanggihan kita sampun cekap dangu saking tabuh kalih, tak menika sampun tabuh sekawan kirang sekedhik nggih. Dalem pamit rumiyin, dalem ucapaken matrageng panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun follow, ingkang sampun midhangetaken, ingkang sampun tap love, ingkang sampun komen, ingkang sampun request lelaken. Matur ageng ing panuwun. Lajeng dalem ngucapaken matur ageng ing pangapunten menawi wonten kelenta-kelenta angin dalem matur. Tetes mitra kinasih sang langit ampun geser saking songo-songo moko kali FM amargi mangke tasih wonten program lintunipun dumugi mangke tabuh kali welas dalu. Matur ageng panuwun nggih mitra kinasih sang langit lan akhiripun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor kali welas Ponorogo. Dalam Talita Amelia pamit undur diri, wilujeng sonten, lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.